Kom i alla kalle och singa hela. Kom i alla kalle och singa hela. Suvi la vi suvi la vi suvi la vi.

det här kan det gärna för det var lust va. Det här puff gärna för alla på i världen. Kan du svara en moment mal vi får sätta en jung. Lätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva på att byta vägen. Jo, det här är ju inte det vi är där. Det är som att jag var då.

Det här kan inte jag göra för det var så lågt svar. Det här påfrån är för alla poppis här. Det är en svara här på Mendemal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor på det kill och orka knäppor. Jag är så jag inte mal på det. Det här gick med det. Må, sen årsbläven på att byta med tjejer. Jag är så, jo. Han är inte så det är middag på det. Det är så man, jag vet inte.

Die Dödos, ihr lebt wie ihr kläft, da seht ihr das. So, ihr schürt den Kniesbügel in der Sohn. Driesem auf der Hut, da dreht den Bügel, Jod. Ja, Driesem auf der Hut, da dreht den Bügel, Jod. Von der Lorelei, bis zum netten Tal, der Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd